Det skal så fint. Nu må give øje for ej, hvornår må vi. Må må jeg snemme langt, ufte karte suge, hun finder sig og ansøger.

er redet in det stall og mig. Den zwiebel schneidet ganz fein. Essig, Pfeffer, Salz.